Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul celebrează 50 de ani de la primul 10 olimpic obținut de Nadia Comăneci. Miercuri 5 august de la ora 16 în holul Muzeului Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu, din cadrul Palatului Culturii, va fi vernisată expoziția Nadia, perfecțiunea are o poveste. Organizată de Agenția Națională de Presă Agerpres, expoziția marchează împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1970. Când Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial, obținând primul 10 perfect acordat vreodată într-o competiție olimpică de gimnastică. Publicul va putea descoperi o colecție de fotografii document care surprind cele mai importante momente din cariera sportivei și reconstituie drumul către performanța care a schimbat pentru totdeauna gimnastica mondială. La vernisaj va participa directorul general al Agerpres, Claudia Nicolae. Expoziția va putea fi vizitată gratuit timp de o lună, în perioada 5 august-5 septembrie. 6 din 10 copii se nasc prin cezariană la maternitatea Cuza-Vodă din Iași. Medicii atrag atenția că procentul de 60% este de două ori mai mare decât nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății și depășește semnificativ media europeană. Specialiștii explică această situație prin numărul mare de sarcini cu risc crescut și de cazuri complexe tratate în cea mai mare maternitate din regiunea Moldovei. Totuși, multe intervenții sunt solicitate și de gravide, din cauza fricii de durerea travaliului sau după o naștere anterioară prin cezariană. Medicii spun că atunci când nu există contraindicații, nașterea naturală rămâne cea mai sigură opțiune, cu o recuperare mai rapidă pentru mamă și mai puține riscuri de complicații. Reducerea numărului de cezariene depinde și de extinderea accesului la anestezia epidurală, însă această măsură este îngreunată de deficitul de personal din secțiile de anestezie și terapie intensivă. Guvernul României a instituit stare de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. Ministerele Energiei, Mediului, Transporturilor și Apărării Naționale analizează situația operativă și identifică soluțiile necesare pentru creșterea nivelului apei din bazinul de retenție al reactorului 2 pentru a se putea menține în funcțiune centrala nucleară-electrică de la Cernavodă. Transelectrica dispune măsurile necesare pentru asigurarea funcționării sistemului energetic național, inclusiv prin creșterea producției tuturor surselor disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului. ANRE și Transelectrica urgentează procedurile pentru punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție aflate în stadii avansate de autorizare. În perioada următoare, Ucraina va furniza energie electrică României în orele de seară. Autoritățile vor autoriza în procedură de urgență toate capacitățile care sunt finalizate și sunt în faza de obținere a autorizațiilor de exploatare pentru a putea intra imediat în producție. Pentru a limita consumul la orele de vârf, premierul Ilie Bolojan a făcut apel la instituțiile publice a căror activitate nu este absolut necesară seara, companii și cetățeni să reducă voluntar consumul de energie la orele de vârf. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu. Duminică 23 august vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: De dezmembrări auto Malicon Pașcani. Vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul va deveni primul oraș din România care va raționaliza consumul de energie electrică pe timp de noapte. Potrivit unui anunț al primarului Mihai Chirica, sistemul de iluminat public a fost deconectat de la rețea începând cu noaptea trecută. Decizia edilului șef al Iașului vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan a declarat stare de alertă în domeniul energetic, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunăre. Prim-ministrul a precizat că în perioada stării de alertă va fi importantă economisirea voluntară în orele de seară și a recomandat autorităților publice să-și facă planificări de reduceri voluntare. Ulterior, primarul Iașului a anunțat reducerea consumului de energie electrică pe timpul nopții. Potrivit municipalității, măsura este una preventivă și ar urma să genereze o economie de aproximativ 10 MW pe oră în fiecare noapte. Vor exista și excepții stabilite din considerente de siguranță. Iluminatul va fi menținut în curțile spitalelor, în pasajele subterane și pietonale, precum și în principalele zone centrale și pietonale, între care Piața Unirii. În aceste spații, municipalitatea consideră că reducerea iluminatului ar putea afecta accesul ambulanțelor, circulația pietonilor sau siguranța publică. 4 dintre cele 6 oferte depuse pentru construirea autostrăzii Târgu Frumos-Lețcan trebuie reevaluate, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a identificat probleme sau verificări insuficiente în cazul fiecăreia. În această situație se află inclusiv oferta câștigătoare, depusă de asocierea condusă de Dan Lin, dar și cele clasate pe locurile 2, 3 și 5. Decizia nu înseamnă că cele 4 oferte au fost eliminate și nici că licitația are deja un alt câștigător. CNSC obligă Compania Națională de Investiții Rutiere să reia analiza numai asupra aspectelor indicate în document. În funcție de răspunsurile firmelor și de concluziile comisiei, punctajele pot rămâne neschimbate, pot fi reduse sau, în cazul unor probleme care nu pot fi remediate prin clarificări, unele oferte ar putea fi declarate neconforme. Clasamentul inițial era condus de Dan Lin cu 100 de puncte și o ofertă de aproape 4,6 miliarde de lei. Urmau Strabag cu 95,44 de puncte, Machiol cu 94,93 de puncte, Biscon cu 92,94 de puncte, Calion cu 92,83 de puncte și Ictas cu 88,89 de puncte. Singurele oferte care nu intră în reevaluare sunt cele clasate pe locurile 4 și 6 depuse de Biscon și Ictas. Președintele Donald Trump a afirmat ieri că aliații din Orientul Mijlociu au atins parametrii unui acord pentru a pune capăt războiului din Iran și a spus că va amâna deocamdată să ordone noi atacuri în conflictul care durează de 5 luni. Trump a adăugat că acordul ar include deschiderea imediată, completă și totală a strâmtorii Hormuz și sfârșitul amenințării nucleare a Iranului. Pe baza acestei cereri, am fost de acord pentru beneficiul viitor al lumii și, de asemenea, pentru supraviețuirea unui Iran prosper și de succes, să anulez atacul sub rezerva posibilității de a încheia rapid un acord, a declarat Trump. Nu este prima dată când Trump a amenințat sau a luat în considerare atacuri de escaladare împotriva Iranului, pentru ca apoi să-și schimbe poziția și să amâne acțiunile în vederea unor noi discuții. De asemenea, el s-a plâns în repetate rânduri de lipsa de încredere în Iran, afirmând că liderii de acolo acceptă un acord pentru ca apoi să-l încalce la scurt timp. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
1: Asculți
2: Morning Vibes, Viva FM.

Looking For You într-o variantă remixată. Bine te-am găsit aici pe frecvențele Viva FM. Mă bucur că te pot saluta și într-un alt interval orar. Este practic prima noastră întâlnire la ora aceasta pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și îți spun din nou bună dimineața, oriunde te-ar prinde ora aceasta, să-ți fie bine. Partea bună e că orașele par puțin mai liniștite la ora aceasta decât în mod normal, pentru că e zi de luni, dar e prima zi de luni din luna august. Pentru unii, august înseamnă concediu, bagaje și drum spre mare sau spre munte, iar pentru alții înseamnă o cafea băută în fugă și o nouă zi de lucru. Și pentru noi e o săptămână puțin diferită. Asta înseamnă că, începând de astăzi până vineri, ne vom auzi în formula aceasta pe frecvențele Viva FM. De la ora 8 voi fi eu aici pe frecvențe, pentru că, desigur, este și la noi perioada concediilor și august are, chiar are un ritm aparte. Diminețile sunt ceva mai liniștite, orașul pare că se trezește mai încet, dar știm cu toții că odată cu orele amiezii revine agitația obișnuită. Sperăm însă ca săptămâna aceasta, dată fiind prognoza meteo care a fost anunțată, poate că și la orele amiezii reușim să stăm mai mult în locuri nu prea în aer liber, tocmai pentru că se anunță cotă galben de caniculă. Va fi cea mai călduroasă săptămână din această vară până la acest moment. Până atunci, eu zic să profităm de partea frumoasă a dimineții. Avem muzică bună, informații importante, povești interesante și, cine știe, poate chiar invitați care merită să fie ascultați. Mai păstrăm așa surpriza. Eu sunt Alina Batcu, mă bucur să începem împreună această săptămână și îți spun încă o dată bună dimineața și piesa următoare poate fi chiar cu mesaj, uite că s-a potrivit bine, știi cum e, nimic întâmplător. Dan Bălan și Silviu Andrei, oriunde ai fi, îți spun și eu, oriunde ai fi la această oră, să-ți fie bine.

0: 8 și 18 minute chiar acum. Bună dimineața aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt. Venim după prima noapte în care Iașul a fost beznă totală, pentru că este primul mare oraș din România în care autoritățile raționalizează consumul de energie electrică. Primarul a anunțat restricții la iluminatul public pe timpul nopții pentru a face economie și în Tecuci vor fi aplicate măsuri suplimentare. În schimb, în Sibiu și Piatra Neamț s-au înregistrat întreruperi în furnizarea de electricitate ca urmare a consumului ridicat. Este un subiect care va fi dezbătut astăzi la nivel național. Asta pentru că reprezentanții Ministerului Energiei și ai marilor consumatori industriali se reunesc astăzi, 3 august, într-o ședință privind reducerea voluntară a consumului de electricitate. Companiilor li se va cere să-și mute o parte din producție în afara orelor de vârf pentru a reduce presiunea asupra rețelei și a evita eventualele deconectări. România se află însă în stare de alertă energetică pentru următoarele 30 de zile. Urmărim și noi discuțiile de astăzi, la care va participa un număr important de companii selectate dintre consumatorii semnificativ de energie. Reuniunea are loc în contextul stării de alertă declarate la nivel național după scăderea producției de electricitate pe fondul secetei și al debitului extrem de redus al Dunării. Discuțiile vor avea loc începând cu ora 12 astăzi. Urmărim și noi și cu siguranță venim cu vești aici pe frecvențe. Îți reamintesc, pe noi ne găsești în mediul online, pe site-ul nostru vivafm.ro, în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și chiar YouTube, ne și vedem acolo la o simplă căutare. Până atunci însă suntem împreună aici cu muzica bună. 8 și 20 de minute. Alina Batcu sunt și îți mulțumesc tare că ești aici.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Înainte de unele vești sau informații, e important să fie cu puțin zahăr. Chiar acum, Sugar pe frecvențele Viva FM, 8:34, într-o zi de luni, deci ne așezăm așa frumos cu picioarele pe pământ și vedem ce se mai întâmplă la noi în țară, la nivel național. Oricât de mult am vrea, e imposibil să nu vorbim despre elefantul din cameră. 90 de zile de la demiterea lui Ilie Bolojan. Asta înseamnă că suntem 90 de zile de când România nu are guvern plin, 50 de zile de când nu a mai fost desemnat un premier. Sunt efecte în cascadă și costuri economice. Este și o analiză făcută pe acest subiect pe mediafax.ro. Totodată, Parlamentul României se reunește astăzi într-o nouă sesiune extraordinară până pe 6 august. Asta după ce săptămâna trecută o serie de proiecte au eșuat de la adoptare din cauza scandalurilor continue dintre blocul politic PSD și cel format din PNL și USR. Nicușor Dan a salutat raportul care a fost prezentat în legătură cu PNRR și a recunoscut că el conține, citez, o oarecare îngrijorare față de situația politică din România. Suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. E mult scandal inutil în politică, dar așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Am încheiat citatul, asta a declarat președintele României Nicușor Dan. E important, poate, de văzut această analiză publicată pe mediafax.ro. Iată, la 90 de zile de când România nu mai are guvern plin. Suntem în morning vibes acum, 8:35. Nu știu dacă ți-ai băut încă cafeaua sau dacă e nevoie de un plus de energie, dar niciodată nu strică puțină muzică bună. Să-ți fie drumurile ușoare astăzi, oriunde ai avea de mers, dacă ai intrat deja în concediu, să fie plăcut. Noi suntem aici în City Vibes până la ora 12. Mulțumesc că ești aici!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.

0: 47 de minute chiar acum. Sună chiar bine ora aceasta, mai ales dacă ne gândim că este o dimineață de luni. Important e că e prima zi de luni din luna august, ceea ce sună parcă un pic mai bine decât dacă spui că este luni și atât. Se pare că sunt vești din partea Comisiei Europene. De exemplu, dacă ți se strică aspiratorul sau firul de călcat sau telefonul sau orice din această gamă, producătorii vor fi obligați să le repare chiar și după expirarea garanției legale. Este o nouă directivă care a intrat în vigoare în această săptămână, impusă de Comisia Europeană. Concret, producătorul este obligat să ofere serviciile de reparații pentru orice produs, să se asigure că are toate piesele disponibile și să ofere un preț corect, iar reparația să nu dureze foarte mult. Pentru cei care vor să afle mai întâi cât costă, pot intra pe site-ul producătorului, unde vor găsi informații despre serviciile de reparații și prețurile orientative. Aceasta este o altă directivă impusă producătorilor de Comisia Europeană, și anume transparență, să existe toate detaliile acestea pe site-ul lor. Instituția a motivat că prin această reformă produsele pot avea o durată de viață prelungită și ne încurajează să nu cumpărăm imediat un produs nou, o practică nu atât de prietenoasă cu mediul. 8:48 de minute acum, ceea ce înseamnă că ne apropiem de fixul orei 9, atunci când vor veni știrile aici pe frecvențele Viva FM. Noi ne reauzim imediat după știri. Alina sunt, bună dimineața!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
1: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Let's write some hits.
8: Viva FM.
9: Morning Vibes.
8: Wake up, feel good.
9: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul celebrează 50 de ani de la primul 10 olimpic obținut de Nadia Comăneci. Miercuri 5 august de la ora 16 în holul Muzeului Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu, din cadrul Palatului Culturii, va fi vernisată expoziția Nadia, perfecțiunea are o poveste. Organizată de Agenția Națională de Presă Agerpres, expoziția marchează împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1970. Când Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial, obținând primul 10 perfect acordat vreodată într-o competiție olimpică de gimnastică. Publicul va putea descoperi o colecție de fotografii document care surprind cele mai importante momente din cariera sportivei și reconstituie drumul către performanța care a schimbat pentru totdeauna gimnastica mondială. La vernisaj va participa directorul general al Agerpres, Claudia Nicolae. Expoziția va putea fi vizitată gratuit timp de o lună, în perioada 5 august-5 septembrie. 6 din 10 copii se nasc prin cezariană la maternitatea Cuza Vodă din Iași. Medicii atrag atenția că procentul de 60% este de două ori mai mare decât nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății și depășește semnificativ media europeană. Specialiștii explică această situație prin numărul mare de sarcini cu risc crescut și de cazuri complexe tratate în cea mai mare maternitate din regiunea Moldovei. Totuși, multe intervenții sunt solicitate și de gravide, din cauza fricii de durerea travaliului sau după o naștere anterioară prin cezariană. Medicii spun că atunci când nu există contraindicații, nașterea naturală rămâne cea mai sigură opțiune, cu o recuperare mai rapidă pentru mamă și mai puține riscuri de complicații. Reducerea numărului de cezariene depinde și de extinderea accesului la anestezia epidurală, însă această măsură este îngreunată de deficitul de personal din secțiile de anestezie și terapie intensivă. Guvernul României a instituit stare de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică. Ministerele Energiei, Mediului, Transporturilor și Apărării Naționale analizează situația operativă și identifică soluțiile necesare pentru creșterea nivelului apei din bazinul de retenție al reactorului 2 pentru a se putea menține în funcțiune centrala nucleară-electrică de la Cernavodă. Transelectrica dispune măsurile necesare pentru asigurarea funcționării sistemului energetic național, inclusiv prin creșterea producției tuturor surselor disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului. ANRE și Transelectrica urgentează procedurile pentru punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție aflate în stadii avansate de autorizare. În perioada următoare, Ucraina va furniza energie electrică României în orele de seară. Autoritățile vor autoriza în procedură de urgență toate capacitățile care sunt finalizate și sunt în faza de obținere a autorizațiilor de exploatare pentru a putea intra imediat în producție. Pentru a limita consumul la orele de vârf, premierul Ilie Bolojan a făcut apel la instituțiile publice a căror activitate nu este absolut necesară seara, companii și cetățeni să reducă voluntar consumul de energie la orele de vârf. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

9:11 minute chiar acum. Suntem pe frecvențele Viva FM și așa cum ți-am promis, m-am reîntors aici pe frecvențe imediat după știrile de la fixul orei 9. Alina, sunt și oficial începe cea de-a doua oră petrecută aici împreună pe frecvențele Viva FM în această zi de luni, prima zi de luni din luna august, 3 august mai exact. Sper că lucrurile se așează bine la tine. Nu prea ne așezăm noi bine la nivel internațional, în topuri, dacă e să mă întrebi pe mine, mai ales la ce se arată chiar acum în presa națională și internațională, pe măsură ce milioane de turiști aleg să călătorească cu mașina în această vară. Un nou studiu atrage atenția asupra riscurilor de pe drumurile europene și plasează, iată, România printre cele mai periculoase destinații pentru șoferi, potrivit unei analize realizate de compania care comercializează online vinieta electronică elvețiană. Serbia, Bulgaria și România ocupă locul printre ultimele locuri din clasament, cele mai periculoase țări din Europa pentru conducătorii auto. Autorii studiului arată că, deși călătoriile rutiere oferă posibilitatea de a descoperi peisaje spectaculoase și de a vizita mai multe orașe într-o singură vacanță, nivelul de siguranță rutieră diferă considerabil de la o țară la alta. Și acum ne întrebăm, bun, dar cam care sunt diferențele acestea? Se pare că ele sunt determinate de factori precum infrastructură, respectarea regulilor de circulație, calitatea drumurilor și numărul accidentelor rutiere. Clasamentul este publicat într-o perioadă în care traficul pe șoselele europene crește semnificativ pe fondul sezonului estival. Studiul plasează Serbia pe primul loc în topul celor mai periculoase țări pentru șoferi, urmată de Bulgaria și România, evidențiind astfel provocările persistente în ceea ce privește siguranța rutieră în această parte a Europei. Totodată, dacă e să ne uităm la începutul clasamentului la primele locuri, acolo este de remarcat faptul că Norvegia și Suedia se află la egalitate pe primul loc în topul celor mai sigure țări din Europa și am tot vorbit și noi aici pe frecvențele Viva FM despre infrastructură, despre autostrăzi. Se vorbește în fiecare săptămână pe frecvențele Viva FM. Detalii pe subiect găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și pe YouTube, acolo unde poți vedea podcastul care se filmează în fiecare săptămână aici în studioul Viva FM, cu diferite teme și subiecte care pleacă de la infrastructură, că nu este vorba doar despre drumuri, iată, este vorba despre siguranță și nu înseamnă doar că ajungem mai repede dintr-un punct în altul, înseamnă că ajunge bine acolo unde avem de ajuns. Au fost ediții în care au fost prezenți inclusiv cei din domeniul medical și anume coordonatoarea serviciului de ambulanță din Iași a fost prezent aici, dar și profesor universitar dr. Diana Cimpoieșu, care sublinia faptul că e mai mult decât o pretenție de a ajunge noi dintr-un punct în altul mai repede. E vorba despre siguranță și iată că, așa cum spune și acest sondaj, România nu e chiar unde ar trebui să fie din acest punct de vedere. 9:15 acum, propun să ne întoarcem la energia noastră numai bună de echilibrat împreună cu o cafea în această dimineață de luni. Alina, sunt și-ți mulțumesc tare că ești aici.

0: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horea Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Morning Vibes.
8: Wake up! Feel good!
7: Viva FM!

0: 9:31, chiar acum suntem pe frecvențele Viva FM. Așa cum îți povesteam și la începutul întâlnirii noastre de astăzi, în contextul în care România este în stare de alertă energetică, autoritățile anunță noi măsuri. Pe lângă devierea cursului Dunării, o nouă încercare fiind programată astăzi, se pun în aplicare și alte soluții. Suntem introduși în sistemul electroenergetic național, în regim de probe, aproape 300 de megawați, reprezentând o nouă capacitate de producție din surse fotovoltaice. Asta anunță Transelectrica. Noua capacitate fotovoltaică ar putea compensa în viitor jumătate din cât produce reactorul 1 al centralei nucleare Cernavodă, oprit deocamdată din cauza debitului scăzut al Dunării. Detalii pe subiectul acesta și declarații a făcut și premierul interimar Ilie Bolojan, pe care propun să îl ascultăm chiar acum.
1: Una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun. Estimarea mea este că dacă ținem o linie corectă, anul viitor ar trebui să fim într-o situație incomparabil mai bună, având mult mai multe capacități de stocare care să ne permită să atenuăm volatilitatea producției de energie în orele de seară.
0: Pentru această situație a fost programată pentru astăzi la ora 12 o întâlnire în Parlamentul României. Urmărim și noi să vedem ce anume se discută, ce se aprobă și ce măsuri vor fi luate în această direcție. 9:33, chiar acum. Bună dimineața! Dacă abia ai deschis frecvențele Viva FM, înseamnă că e un început de săptămână așa în slow motion, ceea ce e foarte bine, iar dacă ești în concediu, să-ți fie așa cum ți l-ai propus. Dacă încă ești la muncă, îți facem noi să sune dimineața ca și cum ai fi în concediu. Alina Sân, îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
9: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.
13: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Și dacă tot e cu sugar, zic să fie zahăr până la final. Așadar, la ora aceasta 9 și 49 de minute, vin cu vești bune pentru turiștii care ajung pe litoralul românesc. Rezultatele probelor recoltate periodic de specialiștii Direcției de Sănătate Publică Constanța arată că apa mării oferă condiții optime de îmbăiere. Inspectorii de la Igiena Mediului iau și probe de nisip de pe plaje pentru a verifica încărcătura microbiologică. Se pare că specialiștii vor mai efectua până la sfârșitul sezonului estival încă 4 recoltări de probe de apă și nisip de pe plajele noastre. Rezultatele probelor de apă, calendarul de monitorizare și datele actualizate pot fi consultate direct pe pagina oficială a DSP Constanța. Așadar, dacă încă nu ți-ai făcut planuri sau dacă erai în dubii, e să mergi, să nu mergi pe litoralul românesc, poate ăsta este un semn că ar fi cazul să încerci. 9 și 50 de minute, ar fi bine să fie 9 și 10 minute pentru că am avea mai mult timp de stat împreună, dar mai avem 10 minute până la fixul orei 10. Iată, o intervenție de 10 atunci când vin știrile pe frecvențele Viva FM și noi ne reauzim imediat după știri. Să-ți fie bine, să-ți fie cu piese de 10 pe mai departe, ne reauzim imediat. Alina sunt și suntem pe frecvențele Viva FM în Morning Vibes.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine.
3: Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: V-am găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În perioada 1-7 august, Direcția de Sănătate Publică Iași marchează Săptămâna Mondială a Alăptării, o inițiativă globală susținută de Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF. Campania din acest an pune accentul pe necesitatea extinderii politicilor de susținere a mamelor și conștientizarea beneficiilor pe termen lung ale laptelui matern. DSP Iași subliniază că alăptarea este una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică. La nivel global, doar 48% dintre sugarii sub 6 luni sunt alăptați exclusiv, iar în România lipsesc date naționale recente. Ultimul studiu oficial din 2011 indică un procent îngrijorător de doar 12%. Medicii și specialiștii în sănătate publică reamintesc că laptele matern este un aliment unic, gratuit și imposibil de reprodus de formulele comerciale. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, urmată de continuarea acesteia în paralel cu alimentația complementară până la vârsta de 2 ani sau peste. Reprezentanții DSP Iași punctează că alăptarea nu trebuie privită doar ca o alegere individuală a mamei, ci ca o responsabilitate socială. Primul caz de infectare cu virusul West Nile din sezonul estival a fost confirmat în județul Iași. Pacienta este o tânără în vârstă de 22 de ani, internată la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva după ce a dezvoltat simptome neurologice severe. Potrivit reprezentanților unității medicale, tânăra s-a prezentat la spital cu manifestări sugestive pentru afectarea sistemului nervos central. Analizele de laborator au confirmat infecția cu virusul West Nile, iar medicii au început imediat tratamentul specific. Specialiștii reamintesc că virusul este transmis prin înțepătura țânțarilor infectați și că în majoritatea cazurilor, persoanele infectate nu dezvoltă simptome sau prezintă doar manifestări ușoare precum febră, dureri de cap și stare generală de rău. Există însă și situații în care infecția poate evolua către forme grave cu afectare neurologică, meningită sau encefalită. Riscul este mai mare în cazul persoanelor vârstnice, al celor cu afecțiuni cronice sau cu sistem imunitar slăbit, însă complicațiile pot apărea și la persoane tinere. DSP Iași monitorizează evoluția situației epidemiologice, iar medicii recomandă populației să adopte măsuri de protecție împotriva țânțarilor, utilizarea repelentelor, montarea plaselor la ferestre, evitarea zonelor cu vegetație abundentă în orele de seară și eliminarea surselor de apă stătătoare în jurul locuințelor sunt cele mai eficiente metode de prevenție. România a încheiat campionatele europene de canotaj de la Varese, Italia, pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu un bilanț de 8 medalii, 6 de aur, una de argint și una de bronz. Medaliile de aur au fost câștigate de bărcile de dublu, rame feminin și masculin, 8 plus 1 feminin, masculin și mixt, respectiv barca de 2 vâsle mixt. Medalia de argint a fost cucerită de barca de 4 rame masculin. Bronzul a fost adjudecat de fetele de la 4 vâsle, cel mai tânăr echipaj după o pauză de 14 ani, în care România nu a obținut medalie în această probă. De menționat că băieții de la 8 plus 1 au cucerit aurul european pentru prima dată în istorie, iar bărcile de 2 rame feminin și 8 plus 1 feminin au stabilit și 2 noi recorduri europene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

Și uite așa, Jessie J deschide cea de-a treia oră petrecută împreună aici pe frecvențele Viva FM, 10 și 9 minute chiar acum. Și mă gândeam așa, oare să mai spun bună dimineața sau bună ziua? Că cumva pe la ora asta, pe la 10, apare mereu dilema asta. Mai avem voie să spunem bună dimineața sau e momentul să trecem oficial la bună ziua? Eu zic așa, dacă nu ai terminat încă prima cafea, dimineața e în grafic, deci îți spun bună dimineața, dar dacă ai trecut deja de prima cafea și ai intrat în ritmul unei zile de luni, îți spun bună ziua. Dacă ești în concediu, deja nici nu mai contează, e un bună clasic și sună bine la orice oră. Suntem în Morning Vibes, Alina Batcu aici pe frecvențele Viva FM și facem să sune bine până la ora 12 când vom fi împreună, iar de la 12 te las în continuare pe Mâini Bune și pe vocea colegei mele, Alina Ungureanu. Până atunci însă să vedem cu ce mai echilibrăm cafeaua asta de dimineață. Să-ți fie bine, îți reamintesc că ne găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro și în social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, la o simplă căutare Viva FM. Gata, te-am lăsat cu piesa asta care sună tare bine, mai ales la o cafea.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Let's ride some hits.
8: Cafe Lounge.
7: Music in motion.

0: 10 și 32 de minute chiar acum. Suntem într-o zi de luni. Poate că într-o zi obișnuită de luni nu am povestit despre asta, dar îți spun așa un singur cuvânt, pentru că e prima zi de luni din august și deci merge să povestim despre orice. Croazieră. La ce te gândești prima dată când auzi asta? Probabil la șezlonguri și cine elegante, însă s-ar putea să fie momentul în care să-ți schimb puțin imaginea, pentru că industria croazierelor se transformă spectaculos. Până în 2037, flota mondială va ajunge la aproximativ 540 de nave cu o capacitate de aproape 50 de milioane de pasageri și, atenție, nu mai vorbim despre plimbări pe mare pur și simplu, ci apar croaziere tematice pentru pasionații de povești polițiste, cu podcasturi și investigații live, altele dedicate concertelor sau golfului, iar pe o navă care va naviga în Marea Mediterană se pregătește cel mai mare laborator de ciocolată de pe mare, unde îți poți crea propria tabletă. Iar dacă ai impresia că astfel de vacanță nu sunt neapărat pentru tineri, să știi că statisticile spun altceva. Tot mai mulți oameni cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani aleg croazierele pentru că pot avea mai multe destinații într-o singură vacanță, fără să-și facă griji pentru bagaje, cazare, transport și infrastructură rutieră, apropo de ce vorbeam în ora anterioară. Se pare cumva că și vacanțele se reinventează și cine știe, poate următoarea destinație de pe lista ta nu începe într-un aeroport, ci într-un port. Asta dacă ai rămas fără idei de vacanță. 10 și 34 de minute chiar acum. Suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, îți mulțumesc mult că ești aici și propun să ne întoarcem la piesele noastre care sună bine și într-o zi de luni.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: 10:46 de minute chiar acum, ceea ce înseamnă că ne apropiem așa cu pași repezi de fixul orei 11 atunci când vin știrile naționale pe frecvențele Viva FM, însă nu îți spune la revedere din această oră, înainte să-ți dau ultimele informații de la nivel național. Se pare că în urmă cu aproximativ 40 de minute a fost realizată detonarea stâncii Pârjoaia, fiind utilizate 100 de kilograme de explozibil. Stânga a fost distrusă în urma detonării, asta a potrivit Ministerului Apărării Naționale. Există o navă acum acolo care draghează în zonă. E nevoie de această procedură pentru a muta debitul în Dunărea Veche. La fața locului sunt și două barje și o macara de mare tonaj, în așa fel încât toate părțile din această stâncă să fie scoase de acolo și să fie mutate pentru a crea acel baraj pe brațul Bala, astfel încât să fie deviată apa pe Dunărea Veche. Astea sunt ultimele informații de la nivel național, dar cu și mai multe vin știrile de la fixul orei 11. 10:48 de minute chiar acum. Te las cu piesele astea faine într-o variantă remixată și fresh pentru o zi de luni, iată, o primă parte a zilei de luni care poate suna ca și cum ar fi weekend. Mulțumesc că ești aici, sunt Alina și ne reauzim imediat după știrile de la fixul orei 11.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Cafe Lounge.
7: Let's write some

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă cel puțin până joi în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Se extinde în sud și est și se intensifică. Temperaturile urmând să atingă 40 de grade în Câmpia de Vest. Avertizarea cod roșu a fost prelungită în județele Arad, Bihor și Satu Mare, unde se vor înregistra temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august. Totodată a fost emisă o avertizare cod galben valabilă de duminică ora 10 până mâine la aceeași oră în mai multe județe, printre care Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și parțial Harghita. Aceasta vizează un val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale. Astăzi, în Moldova, valul de căldură va fi persistent, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Criza energetică nu va mări și facturile românilor care au deja un contract încheiat. În schimb, furnizorii care semnează contracte noi cu clienții casnici ar putea crește prețurile. Acesta este mesajul experților care avertizează că România a evitat o criză de energie duminică seară, dar pericolul nu a trecut. Conform Asociației Energia Inteligentă, pentru vârful de consum de ieri seară, România a înregistrat un deficit de aproximativ 1800 de megawați. Țările vecine iau unele măsuri. Ungaria limitează transportul feroviar de marfă, iar metroul și tramvaiele încetinesc viteza pentru a economisi energie, în timp ce Serbia face apel la populație să consume mai puțin curent. În plus, Ungaria oprește complet pentru prima dată în 44 de ani centrala nucleară de la Pax, care furnizează aproape jumătate din producția anuală de electricitate a țării. Chiar dacă centrala nucleară de la Cernavodă mai poate funcționa cel mult 4 zile, iar producția internă de energie scade, experții spun că acest lucru nu se va vedea și în facturile consumatorilor casnici care au încheiate contracte. Reducerea consumului marilor companii rămâne o prioritate pentru autorități. România a încheiat campionatele europene de canotaj de la Varese, Italia, pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu un bilanț de 8 medalii, 6 de aur, una de argint și una de bronz. Medaliile de aur au fost câștigate de bărcile de dublu rame feminin și masculin, 8 plus 1 feminin, masculin și mixt, respectiv barca de 2 vâsle mixt. Medalia de argint a fost cucerită de barca de 4 rame masculin. Bronzul a fost adjudecat de fetele de la 4 vâsle, cel mai tânăr echipaj, după o pauză de 14 ani, în care România nu a obținut medalie în această probă. De menționat că băieții de la 8 plus 1 au cucerit aurul european pentru prima dată în istorie, iar bărcile de 2 rame feminin și 8 plus 1 feminin au stabilit și 2 noi recorduri europene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

pe frecvențele Viva FM. Începe ultima oră de Cafe Lounge petrecut aici împreună pe frecvențele Viva FM. Alina sunt și îți spun din nou bună dimineața sau bună ziua la 11 și 9 minute. Suntem pe frecvențele Viva FM și apropo de piese faine, de muzică bună și de artiști pe care îi iubim, sunt vești din partea echipei Arianei Grande, care au anunțat că se retrage pentru o perioadă din aparițiile publice. Asta după ce va încheia turneul Sunshine Tour. Decizia vine pe fondul presiunii constante legate de imaginea și viața ei personală. Artista nu va mai juca nici în musicalul programat la Londra în 2027. Echipa ei spune că artista de 33 de ani vrea să încheie turneul sănătoasă și fericită și apoi să ia o pauză de la expunerea publică și acum citez: așteaptă cu nerăbdare să încheie turneul și să îl termine într-o notă pozitivă, sănătoasă și fericită, iar apoi să ia o pauză bine meritată de la activitățile și aparițiile publice care au dus la o presiune constantă a atenției și judecății publice. Am încheiat citatul, asta a mai spus reprezentantul echipei cântăreței Ariana Grande. Da, păi eu cred că e un mesaj bun cu care să începem această oră de Cafe Lounge aici pe frecvențele Viva FM, că uneori eu știu că există vorba aceea când nu mai poți, mai poți puțin, asta la nivel de încurajare, așa, dar uneori poate că e bine să ne ascultăm corpul și să mai luăm și câte o pauză atunci când e nevoie. Apropo de faptul că suntem în perioada concediilor, 11 și 11 minute chiar acum, poate e cu noroc de fapt. Mergem mai departe cu piesele de aici din playlistul Viva FM, mai avem de petrecut împreună cam o oră și mă bucur să fiu aici cu tine pe frecvență. Thank you.

0: Arcofiro Stars te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Let's write some hits.
0: Cafe Lounge.
3: Music in motion.

0: 11 și 33 de minute. Chiar acum am încheiat un apel cu unul dintre colegii din redacția de la Suceava și la final urarea era cu o săptămână răcoroasă. Sigur că am mulțumit, după care mi-am dat seama că de fapt poate fi doar la nivel de urare, mai ales dacă ne uităm la informările meteorologice oficiale. Apropo de acest subiect, pentru intervalul de valabilitate 3 august ora 10 și 7 august ora 10, fenomene vizate, val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopții tropicale. Este vorba despre zona de nord-est a țării, zona Moldovei, concret luni și marți, astăzi și mâine. Valul de căldură va persista și va fi în extindere, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 37 de grade. Local, nopțile vor fi tropicale, cu minime de 16 și 23 de grade. Așadar, astăzi și mâine e doar începutul, din câte știu eu, pentru că toată săptămâna se arată așa, cu temperaturi foarte ridicate. Să fie cu hidratare neapărat, să ieșim din casă doar dacă e musai la orele în care simțim temperaturile și mai puternic. Și acum, ca să fiu în ton cu colegul Bogdan de la Suceava, spun și eu, săptămână răcoroasă, poate cine știe se mai schimbă câte ceva, măcar spre finalul săptămânii. 11 și 35 de minute acum. Alina, sunt, îți mulțumesc că ești aici. Continuăm cu încă o jumătate de oră de Cafe Lounge aici pe frecvențele Viva FM.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Lady chiar acum pe frecvențele Viva FM, 11 și 48 de minute și e momentul acela în care pot spune eu, ladies and gentlemen, a venit momentul să ne luăm la revedere, nu pentru mult timp, pentru că mâine ne bem cafeaua tot împreună aici pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt și vreau să te las așa cu un gând. Nu știu dacă știi sau dacă mai este un secret, dar unul dintre cele mai căutate cuvinte pe Google în luna august, în ultimii ani, a fost vacanță. Nu știu dacă e o surpriză pentru tine, nici nu știu dacă ești încă în concediu sau dacă te pregătești pentru el, dar îți doresc să-ți iei măcar câteva minute de pauză, mai ales că se anunță așa câteva zile caniculare și e important să nu ieșim afară, să stăm în aer liber chiar în momentele cele mai critice ale zilei. Noi ne reauzim mâine dimineață de la ora 8, până atunci însă să știi că te las pe mâini bune și pe vocea bună a colegei Alina Ungureanu, care vine aici pe frecvențe începând cu ora 12, imediat după știrile de la Fix. Până atunci te las în continuare cu piese bune și neapărat cu energia aceasta de vară în remixurile de aici din playlistul Viva FM. Nu îți spun la revedere până când nu fac și urarea mea de toate zilele să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. E nevoie de o așa urare, mai ales în orașele foarte aglomerate și, așa cum spunea și colegul Bogdan de la Suceava, săptămână răcoroasă, măcar la nivel de urare să ne fie. 11 și 49 de minute chiar acum. Te las pe vocea bună a Alinei. Bye, ne reauzim mâine!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's write some hits.

V-am găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În perioada 1-7 august, Direcția de Sănătate Publică Iași marchează Săptămâna Mondială a Alăptării, o inițiativă globală susținută de Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF. Campania din acest an pune accentul pe necesitatea extinderii politicilor de susținere a mamelor și conștientizarea beneficiilor pe termen lung ale laptelui matern. DSP Iași subliniază că alăptarea este una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică. La nivel global, doar 48% dintre sugarii sub 6 luni sunt alăptați exclusiv, iar în România lipsesc date naționale recente. Ultimul studiu oficial din 2011 indică un procent îngrijorător de doar 12%. Medicii și specialiștii în sănătate publică reamintesc că laptele matern este un aliment unic, gratuit și imposibil de reprodus de formulele comerciale. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, urmată de continuarea acesteia în paralel cu alimentația complementară până la vârsta de 2 ani sau peste. Reprezentanții DSP Iași punctează că alăptarea nu trebuie privită doar ca o alegere individuală a mamei, ci ca o responsabilitate socială. Primul caz de infectare cu virusul West Nile din sezonul estival a fost confirmat în județul Iași. Pacienta este o tânără în vârstă de 22 de ani, internată la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva după ce a dezvoltat simptome neurologice severe. Potrivit reprezentanților unității medicale, tânăra s-a prezentat la spital cu manifestări sugestive pentru afectarea sistemului nervos central. Analizele de laborator au confirmat infecția cu virusul West Nile, iar medicii au început imediat tratamentul specific. Specialiștii reamintesc că virusul este transmis prin înțepătura țânțarilor infectați și că în majoritatea cazurilor persoanele infectate nu dezvoltă simptome sau prezintă doar manifestări ușoare precum febră, dureri de cap și stare generală de rău. Există însă și situații în care infecția poate evolua către forme grave cu afectare neurologică, meningită sau encefalită. Riscul este mai mare în cazul persoanelor vârstnice, al celor cu afecțiuni cronice sau cu sistem imunitar slăbit, însă complicațiile pot apărea și la persoane tinere. DSP Iași monitorizează evoluția situației epidemiologice, iar medicii recomandă populației să adopte măsuri de protecție împotriva țânțarilor, utilizarea repelentelor, montarea plaselor la ferestre, evitarea zonelor cu vegetație abundentă în orele de seară și eliminarea surselor de apă stătătoare în jurul locuințelor sunt cele mai eficiente metode de prevenție. România a încheiat campionatele europene de canotaj de la Varese, Italia, pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu un bilanț de 8 medalii, 6 de aur, una de argint și una de bronz. Medaliile de aur au fost câștigate de bărcile de dublu rame feminin și masculin, 8 plus 1 feminin, masculin și mixt, respectiv barca de 2 vâsle mixt. Medalia de argint a fost cucerită de barca de 4 rame masculin. Bronzul a fost adjudecat de fetele de la 4 vâsle, cel mai tânăr echipaj după o pauză de 14 ani, în care România nu a obținut medalie în această probă. De menționat că băieții de la 8 plus 1 au cucerit aurul european pentru prima dată în istorie, iar bărcile de 2 rame feminin și 8 plus 1 feminin au stabilit și 2 noi recorduri europene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Shakira și Burna Boy, dai, dai, 12 și 11 minute aici pe frecvențele Viva FM. Salutare și bine te-am găsit la început de săptămână. Suntem deocamdată în Cafe Lounge. Alina Ungureanu sunt până la 16 astăzi împreună într-un program de vacanță, de relaxare și nu de avarie, chiar dacă temperaturile de afară sunt, după cum știm cu toții, destul de complexe. Te îndemn asemenea colegei Alina, care a vorbit înaintea mea, să te hidratezi corespunzător, să nu te expui la soare în aceste ore de amiază când ne cam dă temperatura de furcă, și să ai grijă și de cei care sunt mai vulnerabili, includem aici bătrâni, copii, dar și animăluțele din jurul nostru. Mare atenție la acest capitol. Avem avertizare din partea meteorologilor, conform meteoromania.ro, mai exact această zonă concretă de caniculă cu temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale continuă cel puțin până pe data de 7 august la ora 10. Avem și un cod galben în acest sens pentru județele din zona Moldovei. Din fericire nu avem cod portocaliu sau roșu, cum se întâmplă în alte zone din țară, deci am putea spune că totuși am scăpat cât de cât, cel puțin deocamdată. Ceva mai cald la această oră în zona Iași, unde sunt 30 de grade, 29 de grade la această oră la Roman, la Cotnari, Piatra Neamț, Târgu Neamț și la Darabani, dar și la Suceava. Bineînțeles, 28 de grade, ceva mai răcoare, la Rădăuți. N-am vrea neapărat să fim în Botoșani la această oră, unde se înregistrează 31 de grade și important de menționat că vorbim de temperaturi înregistrate la umbră, nici de cum la soare, nici de cum printre betoane sau pe lângă asfalt. Așadar, aveți grijă de voi și ascultați playlist-ul Viva FM, care se dovedește de fiecare dată a fi răcoros din mai multe puncte de vedere. Super piesă în playlist chiar acum, bine te-am găsit!

0: DJ Blackstone, Night Fever am ascultat aici în Cafe Lounge. Și apropo de noapte și de tot ceea ce înseamnă fever, putem să vorbim puțin despre zona energetică, o zonă în care stăm, practic, hai să zicem, cu semnul întrebării astăzi și în perioada ce urmează. Mai concret, guvernul caută soluții pentru reducerea presiunii asupra sistemului energetic și discută chiar în aceste momente cu marii consumatori industriali despre posibilitatea diminuării voluntare a consumului de energie în orele de vârf. Este vorba despre aproximativ 80 de întreprinderi. Întâlnirea are loc online, cum îți spuneam, chiar în aceste momente, la Ministerul Energiei, cu participarea premierului Ilie Bolojan, iar după discuție autoritățile vor susține și o conferință de presă. Promit să te țin la curent în legătură cu ce o să se întâmple acolo și ce concluzii avem, pentru că e important să avem și niște măsuri concrete, nu doar discuții. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că și mari consumatori publici trebuie să identifice soluții pentru eficientizarea consumului de energie în perioadele cu presiune ridicată asupra sistemului. Bușoi a mai precizat că în lipsa unor măsuri planificate de reducere a consumului, într-o situație de urgență, Dispeceratul Energetic Național ar putea fi nevoit să dispună diminuarea consumului sau chiar deconectarea unor consumatori. Aparent avem și Dispecerat Energetic Național în acest sens, astfel că bine ar fi să avem niște măsuri concrete înainte să ne deconectăm. Acum, știi cum e? Depinde foarte mult și pe unde te situezi și unde locuiești. Vorbim aici de consumatorii casnici, pentru că nu știu cum să spun, dar acolo unde locuiesc eu, o zi n-am curent și o zi n-am apă, astfel că nu cred că e neapărat o problemă dacă mai sufer personal o deconectare, dar vorbim aici de alte zone industriale, administrative, care au nevoie de aceste resurse, astfel că sper să se găsească soluții cât mai devreme. Promit să te țin la curent în legătură cu unele concluzii, dacă acestea vor exista, după întâlnirea de la această oră.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.

0: 10:31 de minute aici în Cafe Lounge. Hai să nu fim răutăcioși, pentru că astăzi a început o sesiune extraordinară în Parlament. Durează într-adevăr 3 zile, dar senatorii și deputații vor dezbate mai multe proiecte legislative, așadar sunt și ei la treabă. Senatul a fost convocat pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, un jalon prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență, care are o valoare de aproximativ 1 miliard de euro. Potrivit programului publicat pe site-ul Senatului, astăzi și joi vor avea loc ședințe ale comisiilor permanente, iar mâine și miercuri senatorii se vor reuni în plen. Și Camera Deputaților va avea un program de lucru în sesiune extraordinară. Astăzi și miercuri sunt programate ședințe de plen cu vot final, în timp ce marți și joi vor avea loc lucrări în comisiile de specialitate, bineînțeles. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților se numără propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, precum și alte inițiative legislative adoptate anterior de Senat în calitate de primă cameră sesizată. Așadar, nu e vacanță nici în Parlament, proiecte importante care să fie dezbătute și cel mai probabil sperăm adoptate în această săptămână. E 12:33 aici pe frecvențele Viva FM. Guess Who și Smiley, Totul pe nimic, în doar câteva minute ascultăm împreună.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Mesaj de conștientizare.
6: 1-2, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. 3FM.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Este 12:50 aici pe frecvențele Viva FM și vorbim puțin despre faptul că avem oficial mai mulți câini decât copii. Se transformă familiile europene și specialiștii au destul de multe de spus în acest sens. Concret, numărul animalelor de companie continuă să crească în Europa, iar în mai multe state membre ale UE, câinii își depășesc deja numeric pe copii cu vârsta sub 15 ani. Specialiștii spun că fenomenul este alimentat de schimbările sociale, de efectele pandemiei și de transformarea relației dintre oameni și animalele de companie, considerate tot mai des membrii ai familiei. Europa traversează o schimbare demografică și socială vizibilă, așadar sunt mai multe țări în care animalele de companie ajung să fie mai numeroase decât copiii sub 15 ani. Cel mai evident exemplu este Portugalia, unde populația canină a trecut de 3 milioane de exemplare, în timp ce numărul copiilor sub 15 ani este de aproximativ 1,4 milioane. După Portugalia, urmează Ungaria, Slovacia, Polonia și Malta, unde tendința este similară. Clar, animalele de companie sunt considerate membri ai familiei, iar pandemia a schimbat felul în care vedem acest lucru. Cine a fost singur în pandemie și a avut un animăluț de companie a dus-o mult mai bine. Vorbim de asemenea și de o serie de legi care se adaptează acestei noi realități. Importanța tot mai mare a animalelor de companie se reflectă în unele state în legislația puțin modificată. De exemplu, în Spania, instanțele pot să decidă în caz de divorț ca un animal de companie să fie încredințat ambilor foști parteneri printr-un sistem de custodie comună similar celui aplicat copiilor. Așadar, sunt și ei niște sufletele și la urma urmei, atâta timp cât am ales să avem grijă de ei, trebuie să facem lucrul ăsta până la capăt. 12:52 aici pe frecvențele Viva FM. Mă întorc în câteva minute cu super piesă, un remix după Incoming și Takeover Control, dacă mai avem ceva timp.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Let's ride some hits.

Știrile Viva FM, bun găsit! Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie cu Zavodă din Iași va fi dotat cu echipamente medicale noi în cadrul unei investiții de peste 2,3 milioane de lei. Noile aparate sunt destinate îngrijirii pacientelor și nou-născuților și au rolul de a îmbunătăți actul medical și de a reduce timpul de diagnostic și tratament. Printre echipamentele care vor fi achiziționate se numără un aparat de suport respirator, o masă de operație și o masă radiantă cu modul de resuscitare neonatală destinată îngrijirii bebelușilor aflați în stare critică. Lista dotărilor include și aparatură pentru laboratoare, precum o centrifugă, un microscop cu cameră digitală și un set de micropipete automate necesare investigațiilor medicale. Investiția este împărțită în 13 loturi și are o valoare estimată de peste 2,3 milioane de lei, urmând să contribuie la modernizarea serviciilor medicale din cadrul maternității Ieșene. Iașiul va găzdui pe 12 și 13 august conferința Diaspora Românească, Rădăcini și Orizonturi, organizată de Primăria Municipiului Iași în cadrul programului Sărbătoarea Diasporei. Iașiul este acasă. Evenimentul se va desfășura în format hibrid, atât cu participare fizică, cât și online, în sala Vasile Pogora Primăriei și va reuni români din țară și din străinătate, reprezentanții administrației publice, ai mediului academic, de afaceri și ai societății civile. Pe parcursul celor două zile vor avea loc dezbateri și ateliere dedicate implicării diasporei în dezvoltarea comunităților locale, investițiilor și antreprenoriatului, păstrării identității culturale și consolidării colaborării dintre autorități și organizațiile românilor din afara țării. Reprezentanții primăriei spun că Iașiul este de peste un deceniu un punct de întâlnire pentru românii de pretutindeni și își propune prin această conferință să transforme dialogul în proiecte concrete și parteneriate de durată. Ministerul Sănătății a activat măsuri speciale din cauza valului de căldură și le recomandă românilor să evite expunerea la soare în orele de vârf și să se hidrateze corespunzător. Autoritățile au cerut serviciilor de ambulanță să suplimenteze echipajul acolo unde numărul solicitărilor este în creștere, iar direcțiile de sănătate publică trebuie să verifice stocurile de medicamente și capacitatea unităților sanitare de a face față temperaturilor extreme. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul a cel puțin 2 litri de lichide pe zi și evitarea băuturilor alcoolice sau cu multă cofeină. De asemenea, persoanele fără aer condiționat sunt sfătuite să petreacă zilnic câteva ore în spații răcoroase, precum centre comerciale sau alte clădiri climatizate. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice considerate cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Totodată, autoritățile recomandă evitarea efortului fizic intens în aer liber și purtarea hainelor lejere în culori deschise. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o săptămână excelentă pe frecvențele Viva FM.

7, ești pe frecvențele Viva FM și am schimbat puțin vibe-ul, mai concret am intrat și în City Vibes. Ești cu mine până spre ora 16 astăzi, într-un program de vară, de vacanță, de relaxare, dar și cu informații interesante. Apropo de ce se mai întâmplă pe frumoasele noastre șosele ale țării, nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, dar e un exemplu pe care putem să-l luăm în calcul. Ministerul Justiției din Polonia pregătește un proiect de lege menit să înăsprească sancțiunile pentru șoferii în stare de ebrietate și pentru cei care comit repetat infracțiuni rutiere, inclusiv pedepse obligatorii cu închisoarea pentru șoferii prinși conducând sub influența alcoolului, în ciuda interdicțiilor de conducere impuse de instanță. Asta relatează presa națională. Conform proiectului de lege, instanțele ar fi obligate să pronunțe pedepse privative de libertate cu executare imediată împotriva șoferilor care încalcă o interdicție de conducere în timp ce se află în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Pedepsele cu închisoarea cu suspendare ar fi permise doar în circumstanțe excepționale. Așadar, asta se întâmplă în Polonia. Știm că și noi am adoptat un set de măsuri mai drastice, tocmai pentru situații de acest fel. E complicată situația și în Polonia, unde peste 7100 de șoferi au fost prinși ignorând interdicțiile de conducere impuse de instanță în prima jumătate a acestui an, cum ar fi la noi, că se conduce fără permis mai pe românește. Ministerul Justiției de acolo a declarat că aceste modificări sunt necesare pentru a combate conducerea sub influența alcoolului persistentă și încălcările repetate ale interdicțiilor. Da, deci acolo este cu repetiție toată povestea. Nici noi nu stăm mai bine, am putea foarte mult să exersăm când vine vorba de, nu știu, comportament rutier, hai să spunem preventiv, și de a fi mult mai, nu știu, cu ochii în patru în legătură cu ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că zi de zi în trafic ne lovim de foarte multe momente fixe cum e, faze fixe cum e și la fotbal, în care mi se pare ok să, nu știu, să vezi un pic ce e în jurul tău, concret, ai de făcut stânga și din spatele tău vine o ambulanță și nu primești prioritate din partea nimănui, astfel că trebuie să te cocoți practic pe altă bandă ca să, nu știu, să faci, să dai prioritatea ambulanței. De partea cealaltă am remarcat că în zona asta noastră, spre deosebire de alte zone din România, aceste utilaje de intervenție au foarte multă prioritate comparativ cu alte zone, adică într-adevăr se respectă acest criteriu de urgență pentru, nu știu, ambulanță, pompieri, smurt, poliție și așa mai departe, ceea ce din nou este un plus. Deci, iată, avem un fel de echilibru cu plusuri și minusuri. Ce să facem? Important este să învățăm din fiecare situație. Milan Farmer și Feather chiar acum pe frecvențe în City Vibes.

0: City Vibes. Cred că pot să mă consider extraordinar de norocoasă de faptul că vorbesc la radio. Mă uitam pe o știre conform cărea granița dintre muncă și timpul liber devine din ce în ce mai greu de trasat în Europa, pe fondul extinderii muncii la distanță și al programelor flexibile. Potrivit unui studiu publicat de Eurofond și citat de Euronews, unul din 5 angajați din Uniunea Europeană spune că este contactat de serviciu în afara programului de lucru de mai multe ori în fiecare lună. Cercetarea arată că această practică este strâns legată de creșterea nivelului de stres și alimentează cultura în care angajații simt că trebuie să fie disponibili permanent. Aproape 59% dintre europenii intervievați spun că se confruntă frecvent cu stres la locul de muncă. În schimb, doar 17% dintre cei care nu sunt contactați niciodată în timpul liber declară că resimt același nivel de presiune. Situația este similară și în Marea Britanie. Un raport publicat în acest an arată că peste jumătate dintre angajații britanici lucrează zilnic peste program, iar aproximativ 3,5 milioane de persoane efectuează ore suplimentare neplătite. Munca de acasă face mai dificilă deconectarea, asta este clar, și încă în unele state, pentru a se limita acest fenomen, hai să zicem așa, au fost introduse legi sau reguli care protejează dreptul angajaților de a nu răspunde la solicitările de serviciu în afara programului. Cu toate acestea, aplicarea acestor măsuri rămâne dificilă, mai ales în companiile internaționale și în organizațiile care folosesc programe hibride sau echipe aflate în fusuri orare diferite. Specialiștii atrag atenția că schimbarea nu depinde doar de legislație, ci și de cultura organizațională, într-un context în care mulți angajați continuă să răspundă la e-mail-uri și apeluri din teama că vor fi percepuți drept mai puțin implicați sau poate mai ușor de înlocuit. Acum, între noi fie vorba, nimeni nu este de neînlocuit la job. Din fericire, unii știu cum să traseze foarte sănătos aceste bariere între viața personală profesională. Aici e o dezbatere întreagă, pentru că psihologic vorbind nu prea ai cum să separi cele două, pentru că tu ești tot unul în legătură cu ceea ce simți. Adică sentimentele tale, zicea cunoscutul Paul Ardeleanu, nu poți mai să le scoți așa oricum ar fi după ce ai terminat munca, să vii acasă, să le pui precum o haină în cuier, știi? Și să fii liniștit și zen așa dintr-o dată. E un pic de timp, hai să spunem așa, de reglare, de calmare. Și asta consumă energie. Din perspectiva mea, e bine să ne facem rai din ceea ce avem, inclusiv la locul de muncă. Și știi cum este, știu că vremurile sunt așa cum sunt, dar spre norocul nostru nu avem rădăcini precum copacii, astfel că putem să ne mutăm dintr-un loc în altul în cazul în care simțim poate că prioritățile s-au schimbat sau viziunile, de ce nu. E 13:20 aici pe frecvență Viva FM, Pink Coffee și Love Song în doar câteva minute.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Breni, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Let's write some

0: City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: 22 de minute. Mergem mai departe cu informații de interes și de zonă națională. Stânca aflată în apropierea brațului Bala al Dunării a fost dislocată la orele amiezii de către armată cu ajutorul la 180 de kilograme de explozibil. Prin această măsură, urmărindu-se reechilibrarea debitului Dunării, astfel încât apa să alimenteze reactorul 2 de la Cernavodă. Ministrul Apărării Radu Miruță a precizat că brațul Bala avea o diferență de nivel de 4 metri, motiv pentru care 85% din debitul Dunării se ducea pe brațul Bala și doar 15% înspre Cernavodă. Miruță a declarat că intervenția armatei a reprezentat doar prima etapă a operațiunii, urmând ca fragmentele de rocă desprinse să fie scoase din albie cu ajutorul unor barje și al unei macarale de mare capacitate. El a precizat că operațiunea va continua în următoarele zile, iar autoritățile estimează că scufundarea controlată a materialului extras ar putea avea loc miercuri în funcție de evaluările realizate de specialiștii de la apele române. Radu Miruță a arătat că, potrivit estimărilor inițiale, în lipsa unor măsuri rapide, centrala nucleară electrică de la Cernavodă ar fi putut intra în procedură de oprire în următoarele zile din cauza nivelului redus al apei. Ministrul a subliniat că orice zi suplimentară de funcționare reprezintă un avantaj important atât pentru sistemul energetic, cât și din punct de vedere economic.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Riva FM.

Slow, este 13:47 de minute aici pe frecvențele Viva FM. Avem City Vibes cu vibe de informații, care mai interesante. La urma urmei, trebuie să știi că un cutremur slab cu magnitudinea de 3,1 s-a produs astăzi la ora 12:34 în județul Vrancea. Asta arată datele publicate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncime de 140 de kilometri și s-a produs în apropierea următoarelor orașe: la 62 de kilometri sud de Buzău, la 49 de kilometri sud de Focșani, 63 kilometri sud-est de Sfântul Gheorghe și 70

0: 27 de kilometri est de Brașov. Îți reamintesc că cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea de 4,5, a avut loc în data de 26 februarie în județul Vrancea. Nu cred că în zona noastră s-a simțit neapărat ceva și, de asemenea, nu au apărut informații în legătură cu alte replici, să zicem așa, după seismul inițial. Cu cât mai mic este un seism, cu atât se așează lucrurile mai bine și știi cum e, evităm să se producă unul de intensitate mai mare. Este 13 și 18 minute aici în City Vibes. Manuel Alicante și Beautiful People îți aduc în doar câteva minute. Stai cu mine!
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, autoservicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă cel puțin până joi în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Se extinde în sud și est și se intensifică. Temperaturile urmând să atingă 40 de grade în Câmpia de Vest. Avertizarea cod roșu a fost prelungită în județele Arad, Bihor și Satu Mare, unde se vor înregistra temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august. Totodată a fost emisă o avertizare cod galben valabilă de duminică, ora 10 până mâine la aceeași oră, în mai multe județe, printre care Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și parțial Harghita. Aceasta vizează un val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale. Astăzi, în Moldova, valul de căldură va fi persistent, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Criza energetică nu va mări și facturile românilor care au deja un contract încheiat. În schimb, furnizorii care semnează contracte noi cu clienții casnici ar putea crește prețurile. Acesta este mesajul experților care avertizează că România a evitat o criză de energie duminică seară, dar pericolul nu a trecut. Conform Asociației Energia Inteligentă, pentru vârful de consum de ieri seară, România a înregistrat un deficit de aproximativ 1800 de megawați. Țările vecine iau unele măsuri. Ungaria limitează transportul feroviar de marfă, iar metroul și tramvaiele încetinesc viteza pentru a economisi energie, în timp ce Serbia face apel la populație să consume mai puțin curent. În plus, Ungaria oprește complet pentru prima dată în 44 de ani centrala nucleară de la Pax, care furnizează aproape jumătate din producția anuală de electricitate a țării. Chiar dacă centrala nucleară de la Cernavodă mai poate funcționa cel mult 4 zile, iar producția internă de energie scade, experții spun că acest lucru nu se va vedea și în facturile consumatorilor casnici care au încheiate contracte. Reducerea consumului marilor companii rămâne o prioritate pentru autorități. România a încheiat campionatele europene de canotaj de la Varese, Italia, pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu un bilanț de 8 medalii, 6 de aur, una de argint și una de bronz. Medaliile de aur au fost câștigate de bărcile de dublu, rame feminin și masculin, 8 plus 1 feminin, masculin și mixt, respectiv barca de 2 vâsle mixt. Medalia de argint a fost cucerită de barca de 4 rame masculin. Bronzul a fost adjudecat de fetele de la 4 vâsle, cel mai tânăr echipaj, după o pauză de 14 ani, în care România nu a obținut medalie în această probă. De menționat că băieții de la 8 plus 1 au cucerit aurul european pentru prima dată în istorie, iar bărcile de 2 rame feminin și 8 plus 1 feminin au stabilit și 2 noi recorduri europene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

știu și băieții ăștia ceva în legătură cu acea culoare roșie pe care o vedem. Cam așa stăm și la nivel de temperaturi la această oră. Nicăieri în zona Moldovei nu mai regăsim temperaturi sub 30 de grade și asta, bineînțeles, că vorbim de temperaturile înregistrate la umbră. La soare lucrurile se complică și mai tare, astfel că te îndemn la foarte multă precauție și la hidratare astăzi și, bineînțeles, și în zilele următoare, pentru că, indiferent dacă scăpăm sau nu de codul de caniculă, acest disconfort accentuat mai rămâne puțin după ce temperaturile scad. E așa, o combinație destul de complicată care implică și umiditatea. Astfel că temperaturile pe noapte vor fi mereu peste 20 de grade, ceea ce înseamnă că avem parte de acele binecunoscute nopți tropicale, cum s-ar spune. Astfel că, uite, dacă nu ai ajuns în concediu printr-o destinație din aceasta exotică, ai temperaturile exact ca acolo, chiar și acasă. 14 și 11 minute, City Vibes cu Alina Ungureanu până spre ora 16. Ascultăm muzică bună chiar acum. Don't be so shy pe frecvențe. Te salut!

0: 10 minute, o elevă a școlii militare din Sibiu a realizat un prototip de bocanci tactici inteligenți care transformă pașii în energie electrică. Curentul produs în timpul mersului este stocat într-un acumulator și poate fi folosit pentru alimentarea telefonului, a sistemelor GPS sau a altor dispozitive electronice. Proiectul a fost gândit pentru militari aflați în misiuni care nu au întotdeauna acces la o sursă de electricitate. Cristiana Ionescu la Ilie, eleva școlii militare de maestri militari și subofițeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică din Sibiu, a pornit de la o întrebare simplă. Poate fi folosită energia produsă în timpul mersului pentru alimentarea echipamentelor electronice? Așa a apărut prototipul unor bocanci tactici inteligenți care generează energie electrică atunci când sunt purtați. Sistemul se bazează pe discuri integrate în talpa bocancilor. Acestea transformă presiunea exercitată la fiecare pas în energie electrică. Îmi iau permisiunea să te scutesc de toate detaliile tehnice. Cert este că funcționează, iar energia poate fi folosită ulterior pentru alimentarea unor dispozitive portabile. Ideea Cristianei a pornit de la această nevoie de a reduce dependența militarilor de sursele externe de electricitate atunci când se află în teren. Mi se pare o idee excelentă și tare bine ar fi să putem aplica acest început de prototip la urma urmei pe o scară, de ce nu, foarte largă și dacă tot ne confruntăm în perioada asta cu o criză pe zona energetică, de ce nu? Poate că ar trebui să ne gândim și la variante alternative. Dacă nu mă înșel, undeva în zona Asiei, posibil în China, există inclusiv pe stradă o serie de dale care au de desubt probabil tot un astfel de sistem și care la rândul lor creează energie electrică în momentul în care cei care se plimbă prin oraș trec efectiv și pășesc pe acele dale. E, uite că tehnologia, cum se spune pe TikTok, are și ea dus și întors cum ar veni. Este 14 și 20 de minute, dacă ar fi să derulez puțin playlistul din City Vibes, îți spun că avem în doar câteva minute You're Not Alone de la Maurizio Bastilotta și ceva mai târziu super piesă foarte frumoasă de la Alan Walker și Ava Max.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, Noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Let's ride some hits.

0: Da, o piesă cu o combinație muzicală cel puțin interesantă, Fate de la Alan Walker și Eva Max. Ai ascultat la 14:32 aici în City Vibes. Citam despre faptul că Danemarca și-a lansat oficial astăzi noul său serviciu militar obligatoriu cu o durată de 11 luni în conformitate cu o reformă legală aprobată în 2024. Armata a subliniat necesitatea extinderii și consolidării serviciului ca urmare a noi realități în care trăim de altfel. Citez, extinderea serviciului ne permite să folosim recruți în noi roluri în cadrul capacităților operaționale, iar acest lucru contribuie la crearea unei forțe de luptă mai mari și mai rapide, a declarat șeful programului de recrutare. Recruții vor petrece primele 5 luni din program primind instruire de bază și apoi vor face parte din serviciul operațional în cadrul armatei. În cea de-a doua parte a serviciului lor, recruții pot fi detașați pentru a îndeplini atribuții în regatul Danemarcei, inclusiv pe teritoriul autonom al Groenlandei, în misiunea NATO din Letonia sau integrați în marină. Așadar, o țară din Uniunea Europeană, la urma urmei, din NATO, care a introdus, începând de astăzi, serviciul militar obligatoriu. Suntem la jumătatea orei 14 și ți-am pregătit piese bune pe frecvențele Viva FM și super rubrică a colegei Lidia ceva mai târziu, tot așa pe frecvențele noastre.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Viva FM.

Cat istoria. De ce este important Dan Hatmanu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari pictori din a doua jumătate a secolului trecut, un creator care a îmbinat tradiția cu modernitatea și a demonstrat că pictura poate fi o formă profundă de dialog cu istoria și societatea. Născut în anul 1926 într-o familie de învățători din județul Iași, este atras de mic de artă, în special de peisajele viu colorate. După absolvirea Liceului Național, se înscrie la Institutul de Arte Plastice din Iași, unde studiază pictura, avându-i profesori pe maestrii Corneliu Baba și Ion Irimescu. Dorind să-și perfecționeze pregătirea, reușește să câștige o bursă din partea Academiei Române, care îi oferă posibilitatea de a studia la Academia din Leningrad, iar apoi la cea din Paris. Experiențele internaționale îi lărgesc orizontul artistic și îi influențează stilul, fără însă a-l îndepărta de rădăcinile pictorii românești. Începând din anul 1948, participă la primele expoziții de grup, urmate de altele personale, mai întâi în țară, apoi și în străinătate. Tablourile lui Dan Hatmanu atrag atenția prin elementele figurative care se îmbină cu accente simbolice, de multe ori filozofice. Autoportretele, naturile statice și compozițiile alegorice îi aduc faima mondială. Dovadă lucrările sale, care sunt expuse în prestigioase galerii din Veneția, Paris, Viena, Tokyo, Roma și New York. În acest fel, devine unul dintre cei mai cunoscuți ambasadori ai artei românești peste hotare. Dar pe lângă activitatea de pictor, Dan Hatmanu este și un profesor excepțional. Predă timp de aproape 4 decenii la instituții de învățământ artistic din Iași, fiind o perioadă și rectorul conservatorului George Enescu, instituție care includea Facultatea de Arte Plastice. Mii de studenții trec prin atelier, iar mulți dintre ei aveau să devină artiști consacrați. Dincolo de activitatea profesională,

pentru istorie, literatură și filozofie. Citește enorm și consideră că un pictor trebuie să fie un om cultivat, capabil să înțeleagă lumea înainte de a o transpune pe pânză. Îi plac dialogurile cu studenții și spune adesea că fiecare tablou trebuie să spună o poveste, nu doar să impresioneze prin culoare. Contemporanii îl descriu ca pe un om cu un fin simț al umorului, autoironic, exigent cu sine și cu ceilalți, dar generos în a împărtăși din experiența acumulată. După o viață trăită intens, Dan Hatmanu se stinge în anul 2018, în orașul pe care l-a iubit total, Iași, lăsându-ne o învățătură care depășește pictura.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel dintâi brutar.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie cu Zavodă din Iași va fi dotat cu echipamente medicale noi în cadrul unei investiții de peste 2,3 milioane de lei. Noile aparate sunt destinate îngrijirii pacientelor și nou-născuților și au rolul de a îmbunătăți actul medical și de a reduce timpul de diagnostic și tratament. Printre echipamentele care vor fi achiziționate se numără un aparat de suport respirator, o masă de operație și o masă radiantă cu modul de resuscitare neonatală destinată îngrijirii bebelușilor aflați în stare critică. Lista dotărilor include și aparatură pentru laboratoare, precum o centrifugă, un microscop cu cameră digitală și un set de micropipete automate necesare investigațiilor medicale. Investiția este împărțită în 13 loturi și are o valoare estimată de peste 2,3 milioane de lei, urmând să contribuie la modernizarea serviciilor medicale din cadrul maternității Ieșene. Iașiul va găzdui pe 12 și 13 august conferința Diaspora Românească, Rădăcini și Orizonturi, organizată de Primăria Municipiului Iași în cadrul programului Sărbătoarea Diasporei. Iașiul este acasă. Evenimentul se va desfășura în format hibrid, atât cu participare fizică, cât și online, în sala Vasile Pogora Primăriei și va reuni români din țară și din străinătate, reprezentanții administrației publice, ai mediului academic, de afaceri și ai societății civile. Pe parcursul celor două zile vor avea loc dezbateri și ateliere dedicate implicării diasporei în dezvoltarea comunităților locale, investițiilor și antreprenoriatului, păstrării identității culturale și consolidării colaborării dintre autorități și organizațiile românilor din afara țării. Reprezentanții primăriei spun că Iașiul este de peste un deceniu un punct de întâlnire pentru românii de pretutindeni și își propune prin această conferință să transforme dialogul în proiecte concrete și parteneriate de durată. Ministerul Sănătății a activat măsuri speciale din cauza valului de căldură și le recomandă românilor să evite expunerea la soare în orele de vârf și să se hidrateze corespunzător. Autoritățile au cerut serviciilor de ambulanță să suplimenteze echipajul acolo unde numărul solicitărilor este în creștere, iar direcțiile de sănătate publică trebuie să verifice stocurile de medicamente și capacitatea unităților sanitare de a face față temperaturilor extreme. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18, consumul a cel puțin 2 litri de lichide pe zi și evitarea băuturilor alcoolice sau cu multă cofeină. De asemenea, persoanele fără aer condiționat sunt sfătuite să petreacă zilnic câteva ore în spații răcoroase, precum centre comerciale sau alte clădiri climatizate. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice considerate cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Totodată, autoritățile recomandă evitarea efortului fizic intens în aer liber și purtarea hainelor lejere în culori deschise. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o săptămână excelentă pe frecvențele Viva FM.

de la Lady Gaga și Shape of a Woman la 15:11. Să știi că pentru intervenția asta am pregătit o piesă specială care cumva mie dedicată, că na, ce să facem, sună cam așa. Hello, hello, I'm not where I'm supposed to be. Hai să spun și povestea din spate, că mi-aș fi dorit să fiu în altă parte, doar că și cei care au fost în respectivul loc n-au primit mare lucru de pe urma descoperirii pe care au făcut-o. Vacanța unor turiști aflați pe o plajă din Sicilia s-a transformat într-o scenă desprinsă dintr-un film de acțiune, dacă mă întreb pe mine. Mai multe pungi pline cu bancnote au fost aduse de faluri la mal, iar oamenii au rămas uimiți când au descoperit că în interior se aflau sume impresionante. 700.000 de euro au numărat anchetatorii. Long story short, oamenii n-au rămas cu banii, pentru că banii au fost aruncați dintr-o barcă cu un motor ce a suferit o defecțiune. Din barca cu 4 persoane, 3 au sărit în apă, o persoană este anchetată. Ce să facem decât că să spunem că acești bani, mulți bani grămadă, cum ar veni, bineînțeles că cel mai probabil sunt rezultatul spălării banilor, plăților legate de traficul de droguri, contrabandă cu valută sau existența unor bancnote contrafăcute, astfel că ce să zicem decât că oricum dacă rămâneai cu ele n-aveai ce să faci și te mai căutau și carabinierii pe acasă oriunde te-ai afla, să știi că te găsesc. 15:12 aici în City Vibes, Better Off Alone de la Punk Show chiar acum și ceva mai târziu o super piesă de la Optic și Robert Georgescu.

0: De la Goodbye la 15 și 18 minute aici pe frecvențele Viva FM. Nu este încă timpul pentru Goodbye, dar știi vorba aceea că orice ar fi, românul e în general poporul ăla care se descurcă orice ar fi și orice s-ar întâmpla, face haz de necazi indiferent de situație, dar dacă apare o problemă din asta așa mai arzătoare brusc, toți suntem specialiști. Citeam dintr-un articol de pe g4media.ro că după COVID-19 și Constituție, românii sunt mai nou specialiști în mecanica fluidelor, hidrologie și fisiune nucleară. Evidențiază redactorii că un tsunami de fake news-uri a lovit rețelele de socializare. Cea mai probabil treaba asta cu debitul scăzut al Dunării duce la reacții care mai de care. Suntem diferiți și percepem lucrurile diferit, ceea ce este perfect în regulă, dar trebuie să avem grijă la anumite aspecte care țin de realitatea propriu-zisă și concretă, și acolo unde nu știm exact e tare bine să ne documentăm. Știi mai mult ca sigur de te-ai întâlnit și tu cu anumite postări în social media, drept pentru care n-are rost să dezbatem așa foarte mult subiectul. Ce te încurajez să faci este, bineînțeles, să verifici informațiile pe care le vezi peste tot pe internet, în ideea în care s-ar putea pe aici pe acolo să mai existe unele detalii care nu sunt tocmai 100% corecte, plus că suntem deja în prima sau, mă rog, a doua zi după ce a intrat în vigoare o directivă europeană care, pe scurt, prevede faptul că tot conținutul generat cu inteligență artificială de pe rețelele de socializare, fie că vorbim de text, fie că vorbim de fotografii, ar trebui marcat așa cum se cuvine, și anume că e realizat cu AI, în așa fel încât să ne dăm seama. E vorba și de conținutul de text al postărilor de pe social media, în cazul în care, bineînțeles, acestea nu au fost verificate de un organism uman, să spunem așa. Adică, mai pe românești, dacă se ia cu copy-paste de pe inteligența artificială și se postează pe social media fără să se verifice aceste informații, e obligatoriu ca acest text să fie marcat drept realizat cu AI, în așa fel încât să știm cum ne situăm. Noi aici la Viva FM, să știi că folosim tehnologia în ajutorul nostru, dar mereu e cineva care monitorizează lucrurile și se asigură redacțional de corectitudinea informațiilor pe care le primești, în așa fel încât, din fericire, nu ne încadrăm în această categorie. Suntem foarte umani și suntem foarte aproape de tine, chiar și la această oră, pe căldura asta, să știi că ducem căldura împreună, cum ar veni. Eu rămân alături de tine până spre ora 16 și, dacă e așa o temperatură ridicată afară, îți propun să ne mai relaxăm puțin, nu de alta, dar la 15 și 32 de minute am pentru tine rubrica Fake News.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Let's write some hits. 3FM.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Prietenul merită promovat. Nu o să vă vină să credeți, dar Donald Trump se gândește să-l propună pe președintele FIFA Gianni Infantino pentru funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite. Vorba aia, dacă se pricepe la fotbal, sigur se va descurca și cu diplomația la nivel înalt. Și la cum a ascultat Infantino de bosul de la Casa Albă la meciurile Cupei Mondiale, sigur nu va fi o problemă să anuleze unele hotărâri ale ONU. Fostul covrigar, președinte PSD Marcel Ciolacu a făcut o vacanță lejeră în Italia, prilej cu care, absolut întâmplător, s-a întâlnit într-o vilă de lux cu fugarul condamnat pentru corupție Ionel Arsene. Cei doi amici au fost pozați la masă, în timp ce probabil depănau frumoase amintiri despre fostele fapte de viteșie. Întrebat de ziariști în legătură cu împrejurările revederii, Ciolacu a răbufnit supărat, spunând că ce face el personal nu privește pe nimeni. Oare l-o fi invitat pe Arsene să n-o mai facă pe labilul psihic speriat de închisoare și să revină acasă fără teamă, că totul e ok?
2: Domnilor și domnilor, onorată instanță, asistență, scuzați-mă!
1: Munca cere sacrificii. O tiktokeriță din România a fost condamnată de un tribunal francez după ce a furat o brățară de aur dintr-un magazin de lux. Domnișoara a dat cu cinciul finuț, ascunzând brățara sub telefon și părăsind incinta cu un aer firesc, dar a fost rapid săltată de polițiști dintr-un restaurant. Nu vrem să-i acordăm autoarei circumstanțe atenuante, dar probabil voia să filmeze un review la bijuteria respectivă și a trebuit să o împrumute definitiv. Iar francezii, nerecunoscători, în loc să zică mersi, au priponit-o.
3: Sau așa cum mai vedem noi pe podium sau în shootingurile de beauty, dar noi nimic ne descurcăm cu ce avem.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: City Vibes.
1: Less stress, more groove, groove, groove. Viva FM. Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Weekendul acesta, dealul cetății de scaun a Sucevei a răsunat de motoarele turate ale motocicletelor și de muzică rock. A luat câțiva ani Motorfestului să convingă minți nițel îngustate că nu e despre satanism, despre comportamente extreme sau dintre cele ce te duc la pierzanie, dar uite că a reușit. Chiar dacă invitația site-ului festivalului era adresată entuziaștilor de motoare alături de familii, pentru a se conecta și celebra dragostea pentru drumurile de deschise, spectatorii au fost diverși, și mai domoli, și mai iuți, care sigur nu s-au urcat niciodată pe un motor, însă pentru care festivalul a fost un prilej de a asculta și a trăi muzica, de a socializa, de a întâlni trupe pe care le-au văzut sau le-au ascultat doar la televizor și în mașină, la radio. Mi-a plăcut faptul că am întâlnit la festival mulți voluntari tineri. Faptul că cei mai mulți oameni căutau locuri unde să arunce gunoaiele și nu le aruncau la întâmplare. Că cel mai mii participant se bucura de pe umerii tatălui, neavând mai mult de un an, în timp ce cel mai vârstnic participant cânta și trăia muzica, fără să se uite în jur la potențialii cărcotași. N-am auzit ca vreunul dintre artiștii de pe scenă să fi fost prins cu vreun pliculeț cu prafuri, nici versul de prost gust pe ritmuri balcanice, așa că mai toate au fost pe plus în cetatea Sucevei. Festivalul motocicliștilor a fost cu bucurie, chiar dacă porțile au fost deschise și pentru cei care nu sunt deținători de motoare și pentru cei care nu ascultă doar rock, indiferent de vârstă. Și până la urmă, cred că este importantă chiar această deschidere. Pentru că nu-l poți face pe cel care nu ți este aidoma să te înțeleagă, decât dacă îi deschizi ușa, dacă îl lasă să te cunoască mai bine, să-ți asculte ritmul și să te simtă. Pentru că muzica, indiferent de gen, nu poate fi ierarhizată decât subiectiv, de contextul în care fiecare s-a dezvoltat. Și niciun gen muzical nu poate fi superior altuia atâta vreme cât își are ascultători și trăitori de ritm. Cu Bucovina Motorfest ne reauzim anul viitor cu muzica de orice gen în fiecare zi.
1: Everybody ready?
3: Yeah!
1: What?

0: săptămână. Sper că ai început așa cum scrie la carte, așa cum trebuie, cu multă energie și sper să ai parte de o după-amiază cel puțin răcoroasă, relaxată și, cum se zice, cu multă hidratare. Alina Ungureanu sunt eu, îți dau întâlnire și mâine pe frecvențele Viva FM după ora 12. Te salut, toate bune!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași a lansat licitația pentru modernizarea străzilor Văleni și Viorelelor, investiție estimată la aproape 23,5 milioane de lei cu TVA. Pe strada Văleni vor fi făcute mai întâi lucrări de consolidare a terenului, după ce în ultimii ani au apărut tasări și alunecări de teren care au afectat carosabilul. Ulterior, strada va fi modernizată. În cazul străzii Viorelelor, unde au fost construite numeroase locuințe, dar drumul este încă neasfaltat, proiectul prevede doar lucrări de modernizare. Consolidarea de pe strada Văleni este estimată să dureze 6 luni, iar modernizarea celor două străzi aproximativ 1 an. Ofertele pentru execuția lucrărilor pot fi depuse până pe 2 septembrie. Festivalul Seriile Filmului Românesc revine la Iași cu ediția 17-a, desfășurată sub tema Terapia. Între 5 și 9 august, publicul va putea vedea filme românești și producții din Republica Moldova, multe prezentate în avantpremieră sau în prezența regizorilor și actorilor. Printre cele mai așteptate titluri se numără Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu, care deschide festivalul pe 5 august, în aer liber, pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Programul include și documentarul Eroii de la Mexico 70, Capitanul Mircea Lucescu, comedia 3 zile în septembrie, thrillerul Cercul, dar și cel mai nou film semnat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, prezentat în avantpremieră. Festivalul se încheie pe 9 august cu documentarul Delta Sălbatică, proiectat în aer liber în cadrul galei de închidere. Evenimentul este organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și al Consiliului Județean. Un atac informatic de amploare a vizat statul Liechtenstein, unde au fost compromise date confidențiale despre aproximativ 31.000 de persoane înscrise în registrul beneficiarilor reale ai companiilor, fundațiilor și trusturilor. Autoritățile au anunțat că sistemul a fost accesat ilegal în noaptea de miercuri spre joi, iar după descoperirea atacului, platforma a fost scoasă din funcțiune și a fost constituită o celulă de criză pentru investigarea incidentului. Potrivit guvernului din Liechtenstein, nu există deocamdată indicii că datele au fost modificate sau șterse, însă informațiile personale ale persoanelor aflate în registru au fost compromise. Baza de date este utilizată pentru identificarea beneficiarilor reali ai companiilor și fundațiilor în cadrul măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească modul în care a fost posibil atacul și cine se află în spatele acestuia. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Urban Beats.

0: Descoperă singurul outlet Matilde din țară, în Felicia, Iași, și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM.
3: City Vibes.
4: Deep sounds for modern souls.

bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Aeroportul internațional Iași face un nou pas spre automatizarea controlului de frontieră. Licitația pentru achiziția unor porți automate de verificare a documentelor de călătorie a intrat în etapa de evaluare după ce a fost depusă o ofertă financiară. Investiția este estimată la peste 2 milioane de lei fără TVA, respectiv aproximativ 2,42 milioane de lei cu TVA și vizează instalarea unor sisteme de tip Automated Border Control, care vor permite verificarea automată a pașapoartelor și cărții de identitate electronice. Sistemul compară fotografia din documentul de călătorie cu imaginea captată în timp real, reducând timpul de control pentru pasageri. Procedura de achiziție a fost lansată în luna iulie, iar până la termenul limit a fost depusă o singură ofertă de către compania Sita BV Olanda, sucursala București, România, firmă specializată în soluții tehnologice pentru aeroporturi. Dacă procedura va fi finalizată cu succes, noile porți automate vor contribui la fluidizarea traficului de pasageri și la reducerea timpilor de așteptare la controlul de frontieră, în contextul creșterii continue a numărului de călători care tranzitează aeroportul Iași. Poliție și ieșeni au intensificat controlele în trafic în weekend, iar în urma verificărilor au fost constatate mai multe infracțiuni și abateri la regimul rutier. Acțiunile au vizat prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care pun în pericol siguranța circulației. În timpul controlelor, oamenii legii au depistat mai mulți conducători auto care s-au urcat la volan după ce au consumat alcool, dar și persoane care conduceau fără permis sau la volanul unor autoturisme neînmatriculate. În toate aceste cazuri au fost întocmite dosare penale, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Polițiștii au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate în trafic, precum nerespectarea regulilor de circulație, și au retras permise de conducere și certificate de înmatriculare acolo unde legea a impus această măsură. Inspectoratul de Poliție Județean Iași anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, atât în municipiu cât și în județ, pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor. Peste 2300 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări în doar 3 zile, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În această perioadă, pompierii au intervenit la peste 500 de incendii, iar aproape 3 sferturi dintre acestea au fost provocate de arderi necontrolate ale vegetației uscate. Potrivit IGSU, incendiile s-au extins rapid din cauza temperaturilor ridicate, a secetei și a vântului, punând în pericol locuințe, terenuri agricole și suprafețe împădurite. Salvatorii atrag atenția că astfel de incendii pot avea consecințe grave atât pentru oameni cât și pentru mediu. Autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege. Persoanele fizice care încalcă această interdicție riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, iar persoanele juridice pot fi sancționate cu sume între 50.000 și 100.000 de lei. IGSU face apel la populație să renunțe la incendierea terenurilor pentru igienizare și să anunțe imediat la 112 orice început de incendiu pentru a preveni producerea unor situații de urgență de amploare. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's ride some hits.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectar, în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Riva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași a lansat licitația pentru modernizarea străzilor Văleni și Viorelelor, investiție estimată la aproape 23 de milioane și jumătate de lei cu TVA. Pe strada Văleni vor fi făcute mai întâi lucrări de consolidare a terenului, după ce în ultimii ani au apărut tasări și alunecări de teren care au afectat carosabilul. Ulterior, strada va fi modernizată. În cazul străzii Viorelelor, unde au fost construite numeroase locuințe, dar drumul este încă neasfaltat, proiectul prevede doar lucrări de modernizare. Consolidarea de pe strada Văleni este estimată să dureze 6 luni, iar modernizarea celor două străzi aproximativ un an. Ofertele pentru execuția lucrărilor pot fi depuse până pe 2 septembrie. Festivalul Seriile Filmului Românesc revine la Iași cu ediția 17-a, desfășurată sub tema Terapia. Între 5 și 9 august, publicul va putea vedea filme românești și producții din Republica Moldova, multe prezentate în avanpremieră sau în prezența regizorilor și actorilor. Printre cele mai așteptate titluri se numără Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu, care deschide festivalul pe 5 august, în aer liber, pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Programul include și documentarul Eroii de la Mexico 70, Capitanul Mircea Lucescu, comedia 3 zile în septembrie, thrillerul Cercul, dar și cel mai nou film semnat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, prezentat în avanpremieră. Festivalul se încheie pe 9 august cu documentarul Delta Sălbatică, proiectat în aer liber în cadrul galei de închidere. Evenimentul este organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și al Consiliului Județean. Un atac informatic de amploare a vizat statul Liechtenstein, unde au fost compromise date confidențiale despre aproximativ 31.000 de persoane înscrise în registrul beneficiarilor reale ai companiilor, fundațiilor și trusturilor. Autoritățile au anunțat că sistemul a fost accesat ilegal în noaptea de miercuri spre joi, iar după descoperirea atacului, platforma a fost scoasă din funcțiune și a fost constituită o celulă de criză pentru investigarea incidentului. Potrivit guvernului din Liechtenstein, nu există deocamdată indicii că datele au fost modificate sau șterse, însă informațiile personale ale persoanelor aflate în registru au fost compromise. Baza de date este utilizată pentru identificarea beneficiarilor reali ai companiilor și fundațiilor în cadrul măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească modul în care a fost posibil atacul și cine se află în spatele acestuia. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Let's write some hits.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
0: Mesaj de conștientizare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
0: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Aeroportul internațional Iași face un nou pas spre automatizarea controlului de frontieră. Licitația pentru achiziția unor porți automate de verificare a documentelor de călătorie a intrat în etapa de evaluare după ce a fost depusă o ofertă financiară. Investiția este estimată la peste 2 milioane de lei fără TVA, respectiv aproximativ 2,42 milioane de lei cu TVA și vizează instalarea unor sisteme de tip Automated Border Control, care vor permite verificarea automată a pașapoartelor și cărți de identitate electronice. Sistemul compară fotografia din documentul de călătorie cu imaginea captată în timp real, reducând timpul de control pentru pasageri. Procedura de achiziție a fost lansată în luna iulie, iar până la termenul limit a fost depusă o singură ofertă de către compania Sita BV Olanda, sucursala București, România, firmă specializată în soluții tehnologice pentru aeroporturi. Dacă procedura va fi finalizată cu succes, noile porți automate vor contribui la fluidizarea traficului de pasageri și la reducerea timpilor de așteptare la controlul de frontieră, în contextul creșterii continue a numărului de călători care tranzitează aeroportul Iași. Polițiștii ieșeni au intensificat controlele în trafic în weekend, iar în urma verificărilor au fost constatate mai multe infracțiuni și abateri la regimul rutier. Acțiunile au vizat prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor, care pun în pericol siguranța circulației. În timpul controlelor, oamenii legii au depistat mai mulți conducători auto care s-au urcat la volan după ce au consumat alcool, dar și persoane care conduceau fără permis sau la volanul unor autoturisme neînmatriculate. În toate aceste cazuri au fost întocmite dosare penale, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Polițiștii au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate în trafic, precum nerespectarea regulilor de circulație, și au retras permise de conducere și certificate de înmatriculare, acolo unde legea a impus această măsură. Inspectoratul de Poliție Județean Iași anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, atât în municipiu cât și în județ, pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor. Peste 2300 de hectare de teren au fost mistuite de flăcări în doar 3 zile, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În această perioadă, pompierii au intervenit la peste 500 de incendii, iar aproape 3 sferturi dintre acestea au fost provocate de arderi necontrolate ale vegetației uscate. Potrivit IGSU, incendiile s-au extins rapid din cauza temperaturilor ridicate, a secetei și a vântului, punând în pericol locuințe, terenuri agricole și suprafețe împădurite. Salvatorii atrag atenția că astfel de incendii pot avea consecințe grave atât pentru oameni cât și pentru mediu. Autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege. Persoanele fizice care încalcă această interdicție risc amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, iar persoanele juridice pot fi sancționate cu sume între 50.000 și 100.000 de lei. IGSU face apel la populație să renunțe la incendierea terenurilor pentru igienizare și să anunțe imediat la 112 orice început de incendiu pentru a preveni producerea unor situații de urgență de amploare. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat?
2: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Meteorologii anunță că valul de căldură persistă cel puțin până joi în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Se extinde în sud și est și se intensifică. Temperaturile urmând să atingă 40 de grade în Câmpia de Vest. Avertizarea cod roșu a fost prelungită în județele Arad, Bihor și Satu Mare, unde se vor înregistra temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august. Totodată a fost emisă o avertizare cod galben valabilă de duminică ora 10 până mâine la aceeași oră în mai multe județe, printre care Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și parțial Harghita. Aceasta vizează un val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale. Astăzi, în Moldova, valul de căldură va fi persistent, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Criza energetică nu va mări și facturile românilor care au deja un contract încheiat. În schimb, furnizorii care semnează contracte noi cu clienții casnici ar putea crește prețurile. Acesta este mesajul experților care avertizează că România a evitat o criză de energie duminică seară, dar pericolul nu a trecut. Conform Asociației Energia Inteligentă, pentru vârful de consum de ieri seară, România a înregistrat un deficit de aproximativ 1800 de megawați. Țările vecine iau unele măsuri. Ungaria limitează transportul feroviar de marfă, iar metroul și tramvaiele încetinesc viteza pentru a economisi energie, în timp ce Serbia face apel la populație să consume mai puțin curent. În plus, Ungaria oprește complet pentru prima dată în 44 de ani centrala nucleară de la Pax, care furnizează aproape jumătate din producția anuală de electricitate a țării. Chiar dacă centrala nucleară de la Cernavodă mai poate funcționa cel mult 4 zile, iar producția internă de energie scade, experții spun că acest lucru nu se va vedea și în facturile consumatorilor casnici care au încheiate contracte. Reducerea consumului marilor companii rămâne o prioritate pentru autorități. România a încheiat campionatele europene de canotaj de la Varese, Italia, pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu un bilanț de 8 medalii, 6 de aur, una de argint și una de bronz. Medaliile de aur au fost câștigate de bărcile de dublu, rame feminin și masculin, 8 plus 1 feminin, masculin și mixt, respectiv barca de 2 vâsle mixt. Medalia de argint a fost cucerită de barca de 4 rame masculin. Bronzul a fost adjudecat de fetele de la 4 vâsle, cel mai tânăr echipaj, după o pauză de 14 ani, în care România nu a obținut medalie în această probă. De menționat că băieții de la 8 plus 1 au cucerit aurul european pentru prima dată în istorie, iar bărcile de 2 rame feminin și 8 plus 1 feminin au stabilit și 2 noi recorduri europene. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Let's write some hits.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits. Riva FM.

0: Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva FM.

I can just get there, just follow me.

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți.

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

탄도 량 투바 량 투바 부탄도 럭커 량 투바 투바 럭커 량 투바